fun nigba de don stop temi lo so emi le nso olose 30 ore wa dada so gbadesori sun si oko mi o mo bo so mi se omo mami gan mo ti japan